Badakit zer pentsatzen duten, soka bat dute hartuko, lepoti daukate pasako. Ez dute hori kanterik egiten, bere bideak ez bat itxutartzen. Baina jendeke ez dute maite, bere gizabiziot bazare, baina jendeke